I au te fie fie e whātalo whātu sā moa I lau wha whonganga I nei asunga fua, I ole toi asunga fua fo I ole nei māsina. Mā tau te whātalo whātu I le au whai ngā luenga tofia le atua, mō lātou whalitua, whāpea ia mātua mātua, lo whai a le whai wale taputapua I mai tonu maota malawa, mā tau te whātalo whātu fo I ia I lātou whāpea na māua mai le nei a lāleo I... Lungo penga te whailangi. Whātalofa atu sa moa I lau whaafonga anga o le auaunanga nei a lau whono whofautua e peio na maasangi ai a songa fua taitasi mai le itulae se furu malerua se I pā ia le itulae tolu a wale longo pui ali ina o lo outou pa ia mo lo outou malu I mea sa atutupu ma mea o le atutupu ia matala fo I vai whanua I tonu o le tātou nu nei Ae tātou te le ialoloa e mōmōn tātou si I me me tātou sa. Sulai le lofa maleanga leo lo tātou ta mā o le langi. O le a tātou tāpua I le tua.